0: chelo nye tong jami chumi chik loyo kimi dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yukapsum soji be tondi toal rangye yungar zoga lingdu dingi tonglo loyo nda chansoy chebe nanga zang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe ngami rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu oyun langgangi ti ju da chabra chebe geji ngami rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala Tangazo
1: 참이 시포로다 철게게 좀발라 넘버 100대 내내 차르게 쇼라 아타타 쳔바니 릴로지 용어치 베게 사쇼 퉁종타 열라니 릴노게 사쇼 테라라 렌테 발발아탄 데마니 리다게 사쇼 테라 타마타 쇼로니 게탈리코 네트 둘리마타 멍가레 나리 게탈리코 네테 좀바자 미 바뿡고르 쳔시비 타마칼로 진다 따르기 잉어테 차불레게 마부도 가시다 따르 퉁다 탄라니 네트 둘바마타 가라데기 베게 사리 세보호게 쳔바 마본나포두게 아타르모 Dans les deux qui ont été en train de se faire,
2: Dans la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la gâchette, on a dit que la